0: You are listening to Talking Drum on KWSO, and now an Itchishkin lesson.
1: Numbers 20 to 100 by tens. 20 iwa nuptit. Nuptit. 30 iwa matuptit. Matuptit. 40 iwa pinuptit. Pinuptit. 50 iwa pachuptit. Pachuptit. 60 iwa pitachninch uptit. Pitachninch uptit. 70 iwa tuskuski uptit. Tuskuski uptit. 80 iwa pachat maptit. Pachat maptit. 90 iwa tsumpsaptit. Tsumpsaptit. 100 iwa putaptit. Putaptit. Numbers 20 through 29. 20 iwa nuptit. Nuptit. 21 iwa nuptit kunachsh. Nuptit kunachsh. 22 iwa nuptit kunut. Nuptit kunupt. 23 iwa nuptit kumutat. Nuptit kumutat. 24 iwa nuptit kupinupt. Nuptit kupinupt. 25 iwa naptit ku pachat. Naptit ku pachat. 26 iwa naptit ku ptchninch. Naptit ku ptchninch. 27 iwa naptit ku tuskuski. Naptit ku tuskuski. 28 iwa naptit ku pachat mat. Naptit ku pachat mat. 29 iwa naptit ku tsumpst. Naptit ku tsumpst. Today's lesson covered the numbers 20 to 100.
2: Local public media, native radio, lots of information and music. 91.9 FM, KWSO.